0: Elmari Kuld.
1: Kask tuk.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommiku muusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA äärisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venema presidendi Vladimir Putiniga. Kohtumine kestis üle 3 tunni ja keskendus võimalikele lahendustele Ukraina sõja lõpetamiseks. Kohtumise täpseid üksikasju aga pooled ei avaldanud. Valge Maja teatel arutasid saadikud Putiniga sisulisi plaane seoses Ukrainaga ja ütles, et ettepanekud tehakse avalikuks lähinädalatel. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA Venemaale mitu ideed sõja lõpetamiseks, kuid mingit läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundus USA delegatsioon edasi Kiievisse, kus nad kohtuvad Ukraina juhtidega. Tegemist on esimese korraga, kui Witkoff ja Kushner külastavad Ukraina pealinna. Venemaa ja Ukraina teatel kehtib pealinnade piirkonnas ka 3-päevane relvarahu, et tagada läbirääkimiste toimumine. Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaal on täna valimised, kus võib saavutada ülekaaluka võidu paremäärmuslik partei alternatiiv Saksamaale. Arvamusküsitluste järgi võib AFD koguda üle 40% häältest. Valimistulemusel on mõju kogu Saksamaa poliitikale ja see võib suurendada survet ka liidukantsler Friedrich Merzile. AFD on praegu federaalsel tasandil riigi populaarseim erakond, mille toetus ulatub umbes 28%-ni. Partei lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed. Teised Saksamaa suuremad erakonnad on seni keeldunud AFD-ga koostööd tegemast. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen alustab täna 2-päevast visiiti Gröönimaale, et kinnitada Euroopa Liidu toetust Taani autonoomsele alale. Von der Leyen kohtub Gröönimaa ja Taani juhtidega ja homme allkirjastatakse ka Euroopa Liidu Gröönimaa ühisdeklaratsioon. Gröönimaa tähtsus Euroopa Liidul on kasvanud nii Arktika julguleku kui ka saare kriitilise tähtsusega maavarade tõttu. Euroopa Liit kavandab järgmiseks eelarveperioodiks Gröönimaale 530 miljoni euro suurust otsetoetust ja Financial Timesi andmetel võib von der Leyen teatada veel 200 miljoni euro eraldamisest. Bolivia sõjaväebaasis toimunud plahvatustes hukkus täpsustatud andmetel vähemalt 3 ja sai viga 84 inimest. Üle 10 on endiselt teadmata kadunud. Plahvatused toimusid reede pärastlõunal Viacha linnas asuvas rajatises, kus hoitakse lõhkaaineid, sealhulgas granaate ja trotüüli. Päästjad jätkasid eile rusude koristamist ja kadunute otsinguid. Bolivia president Rodrigo Paz nõudis plahvatuste põhjuste põhjaliku ja läbipaistvat uurimist ja ohutusnõuete järgimise kontrollimist. Viacha linnavõimud kuulutasid hukkunute mälestuseks välja 3-päevase leina. Prokuratuur on alustanud uurimist, et selgitada välja plahvatuste põhjused. Iisraeli armee teatas täna, et ründab Lõuna-Liibanoni vastuseks Hezbollah droonirünnakule Iisraeli sõdurite vastu ja kutsus Araabia Liimi linna elanik üles evakueeruma. Iisraeli kaitseväe teatel saati Hezbollah 2 drooni Lõuna-Liibanoni julgulekutsoonis tegutsevate Iisraeli üksuste suunas, kuid keegi rünnakus vigastada ei saanud. Iisraeli ja Hezbollah vahel kehtib küll relvarahu, kuid mõlema poole rünnakuid on jätkunud ka pärast selle jõustumist. Eesti mereala ja Peipsi järve said tänaseks tugeva tuulehoiatuse ja keskkonnaagentuur soovitab merele minejatel arvestada keeruliste ilmaoludega. Peipsi järvel puhub täna loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja laine kõrgus võib ulatuda 1,5 meetrini. Läänemerel ja Soome lahel tugevneb loodetuul puhanguti 16 meetrini sekundis, laine kõrgus on seal kuni 2 meetrit. Kaliivi lahe põhjaosas ja Väinamerel võib tuul puhuda puhanguti kuni 15 meetrit sekundis.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhod lakkavad. Puhub loode lääne tuul ja ennelõunal ka põhja tuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 11 ja Pärnus 12 kraadi.
2: Sitte tibukine kukekene, oe saa tuttavaks Elmar, oes või katahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: mind jäetakse ööseks laadima , isegi väljapääsu teele , täiesti järelevalveta . mõnikord visatakse mind ka diivanile , voodisse või radiaatori kõrvale , kus õhku napib ja kuumus kasvab . selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema .
2: liitiumioonaku on võimas , kuid tundlik energiaallikas . hoia liitiumioonakut sama hoolikalt , nagu hoiad iseennast . nii väldid ohtlikke üllatusi .
3: Elmari kuld .

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhod lakkavad. Puhub loode lääne tuul ja ennelõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 11 ja Pärnus 12 graadi.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venema presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati sisulisi plaane Ukraina sõja lõpetamiseks, teatab Valge Maja. Üle 3 tunni kestnud kohtumisel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendust, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt tavameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundusid Witkoff ja Kushner edasi Kiievisse, kus nad kohtuvad Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Tegemist on nende esimese visiidiga Ukraina pealinna. Pooled on lubanud 3 päeva hoiduda ka vastastikustest rünnakutest, et tagada läbirääkimiste toimumine. USA senised jõupingutused sõja lõpetamiseks pole läbimurrete veel toonud ja Venemaa on kinnitanud, et kavatseb jätkata pealetungi Ida-Ukrainas. Järgmisel nädalal kohtuvad taas Ukraina kaitse kontaktrühma ehk Ramsteini formaadi riigid, et arutada Ukraina kaitsevajaduste rahastamist ja edasist toetust. Ukraina kaitseminister Jevhen Hmara arutas kohtumise ettevalmistusi oma Saksa kolleegi Boris Pistoriusega. Ukraina kaitseministeeriumi teatel on kohtumise eesmärk tagada tõhus abi Ukraina relvajõududele. Eraldi tõsteti esitle Pearl-mehanismi, mis aitab korraldada kriitilise tähtsusega relvastuse tarvitamist. Saksamaal Saksi ja Anhalti liidumaal on täna valimised, kus võib saavutada ülekaaluka võidu paremäärmuslik partei alternatiiv Saksamaale. Arvamusküsitluste järgi võib AFD koguda üle 40% häältest. AFD on praegu föderaalsel tasandil ka riigi populaarseim erakond, mille toetus ulatub umbes 28%-ni. Partei lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed. Teised Saksamaa suuremad erakonnad on seni keeldunud AFD-ga koostööd tegemast. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas USA meretrooni, mis üritas siseneda Ormuusi väina. Iraani riigitelevisiooni vahendatud teatekohaselt toimus rünnak täna öösel mõni tund pärast Iraani USA vastastikuseid lööke. Iraani väitel üritas USA kaugijuhitav alus siseneda Ormuusi väina julgulekutsooni. Rohkem üksikasju rünnaku või meretrooni võimaliku kahjustamise kohta Iraan ei avaldanud. Iisraeli armee teatas, et ründab Lõuna-Liibanoni vastuseks Hezbollah droonirünnakule Iisraeli sõdurite vastu ja kutsus Araab Salimi linna elanik üles evakueeruma. Iisraeli kaitseväe teatel saatis Hezbollah 2 drooni Lõuna-Liibanoni julgulekutsoonis tegutsevate Iisraeli üksuste suunas. Keegi rünnakus viga ei saanud. Iisraeli ja Hezbollah vahel kehtib küll relvarahu, kuid mõlemad pooled on rünnakuid ei jätkanud ka pärast selle jõustumist. Indoneesias suleti vulkaanipurske tõttu Jakarta lähedal asuv riigi suurim lennujaam. Anak Krakatau vulkaanist õhku paiskunud tuhk on lennukitel ohtlik. Vulkaan purskas eile 2 korda ja täna veel 2 korda. Lennujaama sulgemise tõttu tühistati üle 200 lennu. Anak Krakatau ehk siis Krakatau laps asub Java ja Sumatra saare vahel suunda väinas umbes 150 km kaugusel Jakartast. Indoneesia asub vaikse ookeani tulerõngal, kus esineb sageli maavärinaid ja vulkaanipurskeid. Saksamaa kosmoseettevõtte ISR Aerospace saatis Norrast edukalt orbiidile raketi Spektrum, mis tähistab olulis sammu Euroopa iseseisva kosmosetehnoloogia arendamisel. 28 meetri pikkune rakett startis Põhja-Norras asuvalt kosmodroomilt. Ettevõtte sõnul on see esimene kord, kui mandri Euroopas aretatud eraettevõtte rakett orbiidile jõudis. Eduka stardini jõudi pärast mitmeid viivitusi ja ebaõnnestunud katselendu tänavu märtsis, mil rakett kukkus tagasi maale ja plahvatas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb, sajuhood lakkavad. Puhub loode läänetuul ja enne lõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14 rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tartus Pärnus on praegu 12 ja Tallinnas 11 kraadi sooja.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas happendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb, sajuhood lakkavad. Puhub loode läänetuul ja enne lõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14 rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tartus Pärnus on praegu 12 ja Tallinnas 11 kraadi sooja.

0: Tere, kell sai 10. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Päästeamet jätkab Pärnus paduvihma tagajärjel tekkinud üleujutuse likvideerimist. Eile pumbati terve päevavett Pärnus Rääma oja piirkonnas paikusele Sinioja ümbruses ja Sindi linnas Pärnu maanteel. Uue asukohana lisandus Tammiste elamurajoon. Päästjad töötavad mitmes vahetuses. Koha peal on 45 ühikut päästetehnikat ja päästjad on paigaldanud üle 4 kilomeetri vooliku liine. Pumpamise tulemusel on veetase hakanud alanema, aga päästameti prognoosi järgi kestavad pumpamistööd veel vähemalt homme hommikuni. Pärnus on lisaks kohalikele, kutselistele ja vabatahtlikele päästemeeskondadele abiks ka lisameeskonnad üle Eesti. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venema presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati sisulisi plaane Ukraina sõja lõpetamiseks, teatas Valgemaja. Üle 3 tunni kestnud kohtumisel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendust, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundusid Witkoff ja Kushner edasi Kiievisse, kus nad kohtuvad Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Tegemist on nende esimese visiidiga Ukraina pealinna. Pooled on lubanud 3 päeva hoiduda ka vastastikustest rünnakutest, et tagada läbirääkimiste toimumine. Saksamaal, Saksi-Anhalti liidumaal on täna valimised, kus võib saavutada ülekaaluka võidu paremäärmuslik partei alternatiiv Saksamaale. Arvamusküsitluste järgi võib AfD koguda üle 40% ältest. AfD on praegu föderaalsel tasandil ka riigi populaarseim erakond ja nende toetus ulatub umbes 28%. Partei lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed. Teised Saksamaa suuremad erakonnad on seni keeldunud nendega koostööd tegemast. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen alustab täna 2-päevast visiiti Gröönimaale, et kinnitada Euroopa Liidu toetus Taani autonoomsele piirkonnale. Von der Leyen kohtub Gröönimaa ja Taani juhtidega ja homme allkirjastatakse ka Euroopa Liidu ja Gröönimaa ühisdeklaratsioon. Gröönimaa tähtsus Euroopa Liidule on kasvanud nii Arktika julguleku kui ka saare kriitilise tähtsusega maavarade tõttu. Euroopa Liit kavandab järgmiseks eelarveperioodiks Gröönimaale 530 miljoni euro suurust otsetoetust. Ja Financial Times andmetel võib von der Leyen teatada veel 200 miljoni euro eraldamisest. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas USA meretrooni, mis üritas siseneda Hormuusi väina. Iraani riigitelevisiooni vahendatud teatekohaselt toimus rünnak täna öösel mõni tund pärast Iraani ja USA vastasikutikuseid lööke. Iraani väitel üritas USA kaugihoitav alus siseneda Hormuusi väina julgulekutsooni. Rohkem üksikasju rünnaku või meretrooni võimaliku kahjustamise kohta Iraan ei avaldanud. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saare vahel asuv Anak Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti ka riigi suurim Jakarta lennujaam. Kohalike võimude teatel otsustati lennujaam ajutselt sulgeda, kuna purske tagajärjel levis atmosfääri lennukitele ohtliku vulkaanilist tuhka. Vulkaan purskas eile 2 korda ja täna veel 2 korda. Lennujaama sulgemise tõttu tühistati üle 200 lennu. Anak Krakatau ehk siis Krakatau laps asub Sunda väinas umbes 150 kilometri kaugusele Jakartast. Eesti mereala ja Peipsi järv said tänaseks tugeva tuulehoiatuse ja keskkonnaagentuur soovitab merele minejatel arvestada keeruliste ilmaoludega. Kohe räägime ilmast lähemalt.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisusega hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode läänetuul, enne lõunal ka põhjatuul 5-11, puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis ning sooja on 14-18 graadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus Pärnus 12 graadi.

0: täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisusega hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode lääne tuul, enne lõunal ka põhja tuul 5-11, puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis ning sooja on 14-18 graadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus Pärnus 12 graadi.
1: Elmari kuld.

midagi vaja. Rajapteeker Burhard surnud, katk on tema naise manalasse murdnud. Linnaarst Taavid Vasmer karjääri teinud ja Boris Kodunovi juarstiks läinud. Olevat ameti saarend Passer, kes linnas olnud peaehitusmeister. Ja viimane korde värvind mitte linna kantseleid kuulus Mihhel Zittov. Aga Nigulistes käib Lübecki meistri

0: Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Liivanuni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli tänastes rünnakutes riigi lõunaosas 4 inimest ja 20 sai vigastada. Vigastatute seas on ka 3 last. Iisrael teatas, et korraldas rünnakud vastusena Hezbollah droonirünnakule Iisraeli sõdurite vastu. Iisraeli ja Hezbollah vahel kehtib küll relvarahu, kuid mõlemad pooled on rünnakud jätkanud ka pärast selle jõustumist. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati sisulisi plaane Ukraina sõja lõpetamiseks, teatab Valge Maja. Üle 3 tunni kestnud kohtumisel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendust, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundusid Witkoff ja Kushner edasi Kiievisse, kus nad kohtuvad Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Tegemist on nende esimese visiidiga Ukraina pealinna. Mõlemad riigid on lubanud 3 päeva hoiduda ka vastastikustest rünnakutest, et tagada läbirääkimiste toimumine. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis teatas 2,2 miljard euro suurusest abi- ja maksusoodustuste paketist, mis jõustub tuleval aastal enne järgmisi parlamendivalimisi. Meetmete hulka kuuluvad tulumaksu vabastus alla 20 000 euro aastas teenivatele põllumeestele ning töötajate sotsiaalkindlustusmaksete kärpimine. Samuti tõuseb miinimumpalk ja pensionäridele makstakse 400 euro suurust iga aastast toetust. Kreeka majandusel andis ränga hoobi 2008. aastal alanud võlakriis. Eelmisel aastal teenis üle 36% erasektori töötajatest alla 1000 eurost brutopalka kuus. Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule AFD-le. AFD toetus on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AFD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liiduma majanduslike ja demograafiliste probleemidega. Alternatiiv Saksamaale lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed, lõpetada praeguse kliimapoliitika ja tühistada Venema vastased sanktsioonid. Saksamaa kosmoseettevõtte Isar Aerospace saatis eile hilisõhtul Norrast edukalt orbiidile raketi Spectrum. See on esimene kord, kui Mandri Euroopas eraettevõtte välja töötatud rakett orbiidile jõudis. Edukale stardile eelnes aga mitmeid viivitusi ja ka ebaõnnestunud katselend mullu märtsis, mis lõppes raketi maale tagasi kukkumise ja plahvatusega. Euroopa loodab Isari ja teiste eraettevõtete peale, et muuta satelliitide orbiidile saatmine odavamaks ja vähendada sõltuvust Ameerika ühendriikidest. Saksamaa kantsler Friedrich Merz on rõhutanud, et Euroopa vajab kosmosevaldkonnas suuremat iseseisvust, sealhulgas oma kanderakettide võimekust. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saare vahel asuve Anak Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti ka riigi suurim Jakarta lennujaam ja tühistati üle 200 lennu. Kohalikud võimud otsustasid lennujaama ajutiselt sulgeda, kuna purske tagajärjel levis atmosfääri lennukitele ohtliku vulkaanilist tuhka. Vulkaan purskas eile 2 korda ja täna veel 2 korda. Anak Krakatau asub Sunda väinas umbes 150 kilometri kaugusel Jakartast. Ja päästamet jätkab Pärnus paduvihmade tagajärjel tekkinud üleujutuse likvideerimist. Eile pumbati terve päeva vett Pärnus Rääma oja piirkonnas paikusel Sinioja ümbruses ja Sindi linnas Pärnu maanteel. Uue asukohana lisandus Tammiste nelamurajoon. Päästjad töötavad mitmes vahetuses. Koha peal on 45 ühikut päästetehnikat ja päästjad on paigaldanud üle 4 kilomeetri voolikuliine. Pumpamise tulemusel on veetase alanenud, aga päästameti prognoosi järgi kestavad pumpamistööd veel vähemalt homme hommikuni.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode läänetuul ja enne lõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 13 ja Tartus 12 kraadi.
2: Jaa! ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu

0: Karglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Carglass parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode läänetuul ja enne lõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 13 ja Tartus 12 graadi.

0: Elmari kuld.
1: Selle laulu mina ise luuletasin, laul sai nii, et pole armu valus

0: tere, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati sisulisi plaane Ukraina sõja lõpetamiseks, teatab Valge Maja. Üle 3 tunni kestnud kohtumisel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendust, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi järgmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundus USA delegatsioon Kiievisse, kus kohtutakse Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Mida Ukraina sellelt visiidilt ootab ja kas Kiievis kardetakse, et Washington võib hakata neile peale suruma rahu, mida ukrainlased ise ei pea vastuvõetavaks, uuris välismääraja Eesti suursaadikult Kiievis Tiina Intelmannilt.
1: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks. President Trumpi eriesindajad on Moskvas käinud vist nüüd juba 8 korda. Kiievisse ei ole jõutud siiamaale. No need ettepanekud, mis sealt Moskvast on tulnud, on ju siiski sellised, mis ei näita, et Venema oleks valmis läbirääkimiste laua taha istuma. Nii et selles mõttes jah, nagu ootused on tagasihoidlikud ja Kiiev pigem valmistub selleks, et tuleb raske talv ja võibolla siis kevadel tuleb võimaluste aken ja seda on ju rääkinud ka rahvusvahelised vaatlejad.
0: Nii Ukraina kui ka Venema on lubanud 3 päeva hoiduda vastastikustest rünnakutest teineteise pealinnadele, et tagada läbirääkimiste toimumine. Samal ajal teatasid Vene võimud, et Ukraina droonid ründasid täna öösel Venemaal Riazani naftatöötlemistehast ja teisi sihtmärke. Riazani tehases puhkes tulekahju, kuid rünnak ulatus ja kahjud pole veel teada. Rostovi oblastis sai droonirünnakutes kahjustada 3 korterelamut ja haiglasse viidi 1 laps. Venema teatel hävitati piirkonna kohal 36 Ukraina drooni. Saksamaal, Saksi ja Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule AfD-le. AfD toetus on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AfD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liiduma majanduslike ja demograafiliste probleemidega. Alternatiiv Saksamaale lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed, samuti lõpetada praeguse kliimapoliitika ja tühistada Venema vastased sanktsioonid. Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli tänastes rünnakutes riigi lõunaosas 4 inimest ja 20 sai vigastada. Vigastatute seas oli 3 last. Iisrael teatas, et korraldas rünnakud vastusena Hezbollah droonirünnakule Iisraeli sõduvõtja vastu. Iisraeli ja Hezbollah vahel kehtib küll relvarahu, kuid mõlemad pooled on rünnakuid jätkanud ka pärast selle jõustumist. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas USA meretrooni, mis üritas siseneda Hormuusi väina. Iraani riigitelevisiooni vahendatud teate kohaselt toimus rünnak öösel mõni tund pärast Iraani ja USA vastastikuseid lööke. Iraani väitel üritas USA kaugijuhitav alus siseneda Hormuusi väina julgulekutsooni. Rohkem üksikasju rünnaku või meretrooni võimaliku kahjustamise kohta Iraan ei avaldanud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja õhtupoole pilvisus õreneb ning sajuhood lakkavad. Puub loode lääne tuul 5-11, puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 13 graadi sooja.
2: Eetris on Elmari Kuld.

0: Karglas parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealsem elu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja õhtupoole pilvisus hõreneb ning sajuhood lakkavad. Puub loode lääne tuul 5-11, puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 13 kraadi sooja.

0: tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karin Aule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Moskvas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kellega arutati üle 3 tunni Ukraina sõja lõpetamise plaane. Valge Maja teatel esitasid USA saadikud Vene poolele mitu võimalikku lahendus, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Pärast Moskva visiiti suundus USA delegatsioon Kiievisse, kus kohtutakse Ukraina presidendi Volodõmõr Selenskiga. Eesti suursaadiku Tiina Intelmanni sõnul on Kiievi ootused sellele kohtumisele aga tagasihoidlikud.
1: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks.
0: Julguleku ekspert Rainer Saks ütles välismäärajale, et kui varasemalt on ilmunud enne kõneluste algust infot selle kohta, et mis on läbirääkimiste teema ja poolte positsioonid, siis nüüd ei ilmunud selle kohta eelnevalt mingit informatsiooni. See viitab Saksa hinnangule, et arutatakse midagi tõsisemat kui varasematel kordadel, mida Putin aga tahab ja loodab USA-lt.
2: Üks on see, et Ukraina peab loovutama kogu siis selle Donetski Luganski oblasti ala Venemaale ja siis ülend osas tõenäoliselt siis see rindi on külmub, võibolla seal kuskil marginaalselt mingi osa territooriumist loovutakse oma hetkel tähtsust. Aga see on ikkagi päris suur, eks ju kaotus Ukrainale, kui nad nagu selle ülejäänud Donbassi osa Venemaale nii-öelda ilma võitluseta üle annavad. Ja seda on võimalik välja mängida nii kompromissina kui siis ka Venema pool sultimaatumine. Ja kahtlemata domineerima jääb siin ikkagi see, et isegi kui Venema seda nii otse välja ei ütle enam, siis see jääb nagu Venema ultimaatumile alistumiseks. Ja hetkel vähemalt kui nii riiduma valimisteni kehtib see. Ja no võib arvata, et USA nüüd üritab kuidagi nagu pakkuda siis nagu mingid lahendusi, et kuidas seda Donbassi ala siis mitte otse võibolla venelastel üle anda, aga see on praegu minu nagu spekulatsioon, et siin on tõenäoliselt veel mingisugused teissugused elemente, mille üle saab kõnelusi pidada ja no tegelikult kõige olulisem Ukraina mõjutusvahend nendele kõnelustel on ikkagi Ukraina poolse tõhurünnakud Venemaal. Et kui need toimuvad, siis edasi nagu sellises ulatuses nagu praegu, siis tegelikult ikkagi Venemaa mingil hetkel sunnitud hakkama ka oma positsioone revideerima.
0: Ukraina droonid ründasid täna öösel Venemaal Riazani naftatöötlemistehast ja teisi sihtmärke. Riazani tehases puhkes tulekahju, kuid rünnaku ulatus ja kahjud pole teada. Rostovi oblastis sai droonirünnakutes kahjustada 3 korterelamut, haiglasse viidi 1 laps. Venemaa teatel hävitati piirkonna kohal 36 Ukraina drooni. Rünnakud toimusid hoolimata kokkuleppest hoiduda 3 päeva jooksul rünnakutes teineteise vastu. Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli tänastes rünnakutes riigi lõunaosas 4 inimest ja 20 sai vigastada, nende seas 3 last. Iisraeli armee teatel korraldati rünnakud vastuseks siis Hezbollah rünnakule Iisraeli sõdurite vastu, mida juudi riik nimetas vaherahu jõhkraks rikkumiseks. Rünnakud suurendavad pingeid niigi hapra vaherahu ajal. Iisraeli väed tegutsevad endiselt Liibanoni lõunaosas nende endi välja kuulutatud julgulekutsoonis. Iisrael ja Liibanon peavad samal ajal otse läbirääkimisi ja uusi kõnelusi on oodata sel kuul. Iraani lääneosas hukkus vähemalt 11 inimest ja 7 sai viga, kui kütust vedanud sisternveok sõitis otsa mitmele sõidukile ja sütis põlema. Iraani riigimeede teatel põhjustas liiklusõnnatuse veoki pidurisüsteemi rikke ja kõik kannatanud viidi haiglasse. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saare vahel asuv Anna Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti 6 lennujaama töö. Riigi suurimast Jakarta lennujaamast ühistati 209 lendu ja see mõjutas üle 22 000 reisi ja plaane. Lisaks suleti lennujaamu ka Patungis ja teistes piirkondades. Tühistati muuhulgas rahvusvahelisi lende Singapuri, Dohasse, Sidnisse ja Kuala Lumpurisse ja vähemalt 16 riigisiseste lendu Palile. Laevadel on keelatud minna vulkaanile lähemale kui 3 kilomeetrit.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on vahelduma pilvisusega, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode läänetuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja 14-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Elle.

0: Karglas parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Ilm on vahelduma pilvisusega, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode läänetuul.

0: 5 kuni 11, puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja soojal 14 kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
1: Elmari kuld.

0: tere, kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner saabusid rongiga Kiievisse, et kohtuda president Volodõmõr Zelenskiga ja jätkata kõnelusi Ukraina sõja lõpetamiseks. Tegemist on Witkoff ja Kushneri esimese visiidiga Ukrainasse. Eile kohtusid nad Moskvas Venema juhi Vladimir Putiniga. Valge Maja teatel esitas USA delegatsioon Vene poolele ka sõja lõpetamiseks mitu võimalikku lahendus, kuid nende sisu pole avalikustatud. Kremli nõunik Juri Ušakov nimetas kõnelusi äärmiselt avameelseteks, kuid ütles, et läbimurret ei saavutatud. Julguloku ekspert Rainer Saks ütles välismäärajale, et kui varasemalt on ilmunud enne kõneluste algus ka infot selle kohta, et mis on läbirääkimiste peamine teema ja poolte seisukohad, siis nüüd ei ilmunud selle kohta eelnevalt mingit infot. See viitab Saksa hinnangul, et arutatakse midagi tõsisemat kui varasematel kordadel. Venema ja Ukraina seisukohad rahuleppe osas on endiselt aga väga erinevad. Kreml kinnitas veel reedel, et Putin nõuab endiselt Ukrainalt nelja piirkonna loovutamist ja NATO-ga liitumisest loobumist. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo rõhutas Läti kaitseväe õppusi külastades naaberriikide koostöö tähtsust. Merilo arutas Läti kaitseväe juhataja Kaspars Putansiga meie piirkonna julgulakut ja kinnitas, et ühine valmisolek ja koostöö on elulise tähtsusega, kuna olukord ei näita paranemise märke, seda ilmestavad teravalt Venema jätkuva agressioon Ukrainas ja erinevad hübriidrünnakud märkista. Merilo külastas Lätis toimuvat riigikaitseõppus Nameis, kus osaleb ligi 12 000 Läti ja liitlasriikide kaitseväelast, sealhulgas Eestist. Õppus kestab 8. oktoobrini. Naftat tootvate riikide ühendus OPEC Plus kavatseb oma tänasel kohtumisel jätta oktoobris kehtiva naftatootmise poliitika muutmata, ütlesid Reutersile kaks allikat. Enne järgmiste tootmisotsuste tegemist peab ühendusega kokku leppima uued tootmiskvoodid. Selleks hinnatakse liikmesriikide tegeliku naftatootmisvõimsust. OPEC Plus on tänavu tootmist järgi järgult suurendanud, kuid toodab endiselt eesmärkidest vähem. OPEC Plus otsuseid muudab keerulisemaks Iraani sõda, mis häirib. Nafta eksporti läbi Hormuzi väina. Seetõttu on ühenduse mõju maailmaturu naftahindadele praegu väiksem kui tavaliselt. Saksamaal Saksi Anhelti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule AFD-le. AFD toetus on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlikke demokraate toetab veidi üle 20%. AFD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liidumaa majanduslike ja demograafiliste probleemidega. Alternatiiv Saksamaale lubab muuhulgas piirata sisserännet ja saata riigist välja ebaseaduslikult saabunud inimesed ja tühistada ka Venema vastased sanktsioonid. Iraani lääneosas hukkus vähemalt 11 inimest ja 7 sai viga, kui kütust vedanud sisternveok sõitis otsa mitmele sõidukile ja süttis põlema. Iraani riigimeedia teatel põhjustas liiklusõnnetuse veoki pidurisüsteemi rikke ja kõik annatanud toimetati haiglasse. Iraanis hukkub liiklusõnnetustes igal aastal üle 17 000 inimese. Asjatundjate sõnul on sagedaste õnnetuste põhjusteks sõidukite halb seisukord ja liikluseeskirjade rikkumine. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saare vahel asuv Anakrakatau vulkaan, mille tõttu suleti kuue lennujaama töö. Riigi suurimast Jakarta lennujaamast tühistati üle 200 lennu ja see mõjutas üle 22 000 inimese reisiplaane. Lisaks suleti lennujaamu Baltungis ja teistes piirkondades. Tühistati ka rahvusvahelisi lende Singapuri, Dohasse, Sidnisse ja Kuala Lumpurisse ja vähemalt 16 riigisisest lendu Palile. Anakrakatau on pursanud alates reede hilisõhtust. Vulkaanilise tuha pilv ulatus Java kohal kuni kuue ja Sumatra ning Panteni piirkonna kohal kuni 15 kilomeetri kõrgusele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus õreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode lääne tuul 5-11 puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis, sooja 14-17 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 14, Pärnus 15 kraadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: rasvast parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus üreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode lääne tuul 5-11 puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis, sooja 14-17 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 14, Pärnus 15 kraadi.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ole. USA presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner saabusid Kiievisse, et jätkata läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamiseks. Eile olid nad Moskvas ja pidasid 3 tundi kõnelusi Venema liidri Vladimir Putiniga. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA delegatsioon Moskvas ka oma plaani konflikti lõpetamiseks, pakkudes selleks mitu erinevat lahendust, kuid kohtumise üksikasju pole veel avalikustatud. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles enne kohtumist, et Ukraina on kõnelusteks valmis, kuid vajab sõja lõpetamiseks julgoleku garantiisid ja väärikad sõjajärgset rahu. Eesti suursaadiku Tiina Intelmanni sõnul on Kiievi ootused USA eri saadikute visiidile siiski tagasihoidlikud.
1: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks. President Trumpi eriesindajad on Moskvas käinud vist nüüd juba 8 korda. Kiievisse ei ole jõutud siiamaale. No need ettepanekud, mis sealt Moskvast on tulnud, on ju siiski sellised, mis ei näita, et Venemaa oleks valmis läbirääkimiste laua taha istuma. Nii et selles mõttes jah, nagu ootused on tagasihoidlikud ja Kiiev pigem valmistub selleks, et tuleb raske talv ja võib-olla siis kevadel tuleb võimaluste aken ja seda on ju rääkinud ka rahvusvahelised vaatlejad.
0: Teemat kommenteeris välismäärajas ka julgulekuekspert Rainer Saks.
2: Kui varasemalt on ilmunud infot selle kohta ka, et mis on nii-öelda see läbirääkimiste või kõneluste teema, mille üle siis tegelikult kõnelusi räägiti, peetakse, mis on need vastas kummagi poole positsioonid. Et selle kohta nüüd ei ole nüüd ilmunud infot juba mitu nädalat ja see nägu viitab sellele, et midagi seal natuke tõsisemalt siiski arutatakse võib-olla kui varasematel korda.
0: Kuigi USA esindajate visiidi ajaks kehtestati Venema ja Ukraina pealinnade vahel ka 72-tunnine ajutine vaherahu, jätkas Venema täna rünnakuid teiste Ukraina piirkondade vastu. Ukraina võimude teatel hukkus viimase ööpäeva jooksul Venema rünnakutes 10 tsiviilisikut ja 65 sai viga. Ukraina droonid ründasid öösel aga Venemaal Riazani naftatöötlemistehast ja teisi sihtmärke. Riazani tehases puhkes tulekahju, kuid rünnak ulatus ja kahjud pole veel teada. Rostovi oblastis sai droonirünnakutes kahjustada 3 korterelamut ja haiglasse viidi 1 laps. Venema teatel hävitati piirkonna kohal 36 Ukraina drooni. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Meriloam rõhutas Läti kaitseväe õppusi külastades naaberriikide koostöö tähtsust. Merilo arutas Läti kaitseväe juhataja kindralleitnant Kaspar Sepu Tansiga meie piirkonna julgulakut ja kinnitas, et ühine koostöö on elulise tähtsusega, et olla valmis reageerima igasugustele võimalikele ohtudele. Merilo külastas Lätis toimuvat riigikaitseõppust Nammeis, kus osaleb ligi 12 000 Läti ja liitlasriikide kaitseväelast, sealhulgas Eestist. Õppus kestab 8. oktoobrini. Naftat tootvate riikide ühendus OPEC Plus kavatseb oma tänasel kohtumisel jätta oktoobris kehtiva naftatootmise poliitika muutmata, ütlesid Reutersile 2 allikat. Enne järgmiste tootmisotsuste tegemist peab ühendusega kokku leppima uued tootmiskvoodid. Selleks hinnatakse liikmesriikide tegeliku naftatootmisvõimsust. OPEC Plus on tänavu tootmist järgjärgult suurendanud, kuid toodab endiselt eesmärkidest vähem. OPEC Plus otsuseid muudab keerulisemaks Iraani sõda, mis häirib nafta eksporti läbi Ormuusi väina. See tõttu on ühenduse mõju maailmaturu naftahindadele praegu väiksem kui tavaliselt. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis teatas 2,2 miljardi euro suurusest abi- ja maksusoodustuste paketist, mis jõustub tuleval aastal enne järgmisi parlamendi valimisi. Meetmeõtte hulka kuuluvad tulumaksuvabastus alla 20 000 euro aastas teenivatele põllumeestele ja ka töötajate sotsiaalkindlustusmaksete kärpimine. Samuti tõuseb miinimumpalk ja pensionäridele makstakse 400 euro suurust iga aastast toetust.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Homme on vähese vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, Viruma rannikul loode tuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13 ja päeval 14-19 graadi. Praegu on Pärnus 16, Tartus 15, Tallinnas 14 graadi.
3: Elmari kuld.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number . Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust . Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride . Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu . Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
3: Homme on vähese vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, Virumaa rannikul loode tuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13 ja päeval 14-19 kraadi. Praegu on Pärnus 16, Tartus 15, Tallinnas 14 kraadi.

0: Tere, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Pärnu üleujutuse olukord on stabiliseerunud ja veetase alaneb, kuid päästetööd jätkuvad. Reedene vihmasadu koormas üle linna kanalisatsioonisüsteemi. Tänavad ja teed olid üleujutatud ja vesi tungis ka hoonetesse. Sademeid kogunes üle 100 mm, kohati rohkem kui 120. Linnavalitsuse teatel on praeguseks olukord kontrolli all ja veetase alaneb, samas tuleb Rääma rabast vett endiselt juurde. Päästameti pumbad ja linnasüsteem saavad olukorraga hakkama. Otsuse, millal pumpamine lõpetatakse, teeb päästamet. Liikluses kehtivad jätkuvalt ajutised muudatused ja inimestel palutakse võimalusel vältida piirkondi, kus üleujutuse tagajärjed veel liiklemist mõjutavad. USA presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner saabusid Kiievisse, et jätkata rahuläbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamiseks. Eile olid nad Moskvas ja pidasid 3 tundi kõnelusi Venema liidri Vladimir Putiniga. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA delegatsioon Moskvas ka oma plaani konflikti lõpetamiseks, pakkudes selleks mitu erinevat lahendust, kuid kohtumisi üksikasju pole veel avalikustatud. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles enne kohtumist, et Ukraina on kõnelusteks valmis, kuid vajab sõja lõpetamiseks julguleku garantiisid ja väärikad sõjajärgset rahu. Kuigi USA esindajate visiidi ajaks kehtestati Venemaa ja Ukraina pealinnade vahel ka 72-tunnine ajutine vaherahu, jätkas Venemaa täna rünnakuid teiste Ukraina piirkondade vastu. Ukraina võimude teatel hukkus viimase ööpäeva jooksul Venemaa rünnakutes 10 tsiviilisikut ja 65 sai viga. Roheneeme saartel juhtunud bussiõnnetuses hukkus vähemalt 25 inimest, kellest enamik olid lapsed ja teismelised. Veel mitu inimest sai viga, osa neist raskelt. Õnnetus juhtus Foogo saarel, kui 32 reisijaga noorte ekskursioonibuss kaldus teelt välja ja sööstis sügavasse kuristikku. Hukkunute seas oli ka bussijuht, kes korraldas igal aastal oma õpilastele ekskursiooni kingitusena. Õnnetuse põhjus pole veel teada. Iraan ja USA jätkavad vastastikuseid rünnakuid. Iraani revolutsioonikaart teatas USA meredrooni ja mitme laevaründamisest Hormuusi väinas. Iraani teatel rünnati tankereid, mis kasutasid ebaseaduslikku marsruuti või olid seotud USA-ga. USA relvajõud teatasid eile 3 Iraani naftatankeri hävitamisest Omaani lahes. Ühendriikide sõnul järgnes see Iraani revolutsioonikaardi rünnakutele USA sõjalaevade vastu. Iraani pealäbirääkija Mohammad Bager Kalibaf ähvardas, et Iraan annab edaspidi USA rünnakutele senises kiirema ja jõulisema vastuse. Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli tänastes rünnakutes riigi lõunaosas 4 inimest ja 20 sai viga, nende seas 3 last. Iisraeli armee teatel korraldati rünnakud vastuseks Hezbollah rünnakule Iisraeli sõdurite vastu, mida juudi riik nimetas vaherahu jõhkraks rikkumiseks. Indoneesias hakkas purskama Java ja Sumatra saarte vahel asuv Anak Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti 6 lennujaama töö. Riigi suurimast Jakarta lennujaamast tühistati üle 200 lennu ja see mõjutas üle 22 000 inimese reisiplaane. Lisaks suleti lennujaamu Patungis ja teistes piirkondades. Anak Krakatau on pursanud alates reede hilisõhtust. Vulkaanilise tuhapilv ulatus Java kohal kuni 6 ja Sumatra kohal kuni 15 kilomeetri kõrgusele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoovihma. Puhu valdavalt läänekaare tuul 3-9 ja Viruma rannikul loode tuul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13, päeval aga 14-19 kraadi. Praegu on Tartus, Pärnus 16 ja Tallinnas 15 kraadi.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoovihma. Puhu valdavalt läänekaare tuul 3-9, Virumaa rannikul loodetuul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on soo.

0: ja 3 kuni 13 päeval aga 14 kuni 19 kraadi . Praegu on Tartus , Pärnus 16 ja Tallinnas 15 kraadi .
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld

0: tere, kell sai viis ja Kuku Raadio uudistega on eetris Kari Naule. Pärnu üleujutuse olukord on stabiliseerunud ja veetase alaneb. Päästamet lõpetas täna pumpamistööd nii Pärnu linnas kui ka tammistes, kuid olukorda jälgitakse endiselt. Päästameti teatel tuleb räämarabast vett veel juurde, kuid kuivendussüsteemid saavad selle kogusega praegu hakkama. Räämakandis on liiklus siiski häiritud, sest päästet koristavad pumpamisel kasutatud varustust. Pärnu tabas reedel erakordselt tugev vihmasadumiskoormas üle linna kanalisatsioonisüsteemi. Tänavad ja teed olid üleujutatud ja vesi tungis ka hoonetesse. Sademeid kogunes üle 100 millimeetri ja kohati enam kui 120 millimeetrit. USA eriesindajad Jared Kushner ja Steve Witkoff kohtuvad täna Kiievis Ukraina presidendi Volodõmr Zelenskiga, et jätkata jõupingutusi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks. Eile külastasid nad Moskvat ja pidasid 3 tundi kõnelusi Venemaa liidri Vladimir Putiniga, kuid suurt läbimurret ei sündinud. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA delegatsioon Moskvas ka oma plaani konflikti lõpetamiseks, kuid selle üksikasju ei avalikustatud. Zelenski ütles enne kohtumist, et Ukraina soovib sõjale lõppu ja on oma ettepanekud valmis saanud. Tema sõnul vajab Ukraina rahuleppe saavutamiseks julgulaku garantiisid ja väärikad sõjajärgset rahu. Eesti suursaadiku Tiina Intelmanni sõnul on Kiievi ootused tänasele kohtumisele siiski tagasihoidlikud.
1: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks.
0: Poola võimud uurisid täna võimaliku õhuruumi rikkumist, kui Valgevene poolt lähenes riigile tundmatu objekt. Umbes tund aega hiljem selgus aga, et tegemist oli linnuparvega. Poola lennujuhtimisamet peatas juhtumi tõttu ajutiselt ka lennutegevuse Rzeszowi lennujaamas, kuid hiljem taastati tavapärane töö. Piirkonnas sõitsid läbi ka USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, kes saabusid Poola kaudu Ukrainasse. Poola õhuruumi on varem korduvalt rikkunud Venemaa. Valgevene on aga Venemaa lähedane liitlane. Saksamaal Saksi Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule AfD-le. AfD toetus on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AfD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liiduma majanduslike ja demograafiliste probleemidega. Roheneeme saartel juhtunud bussiõnnetuses hukkus vähemalt 25 inimest, kellest enamik olid lapsed ja teismelised. Veel mitu inimest sai vigastada osa neist raskelt. Õnnetus juhtus Foogo saarel, kui 32 reisijaga noorte ekskursioonibuss kaldus teelt välja ja sööstis sügavasse kuristikku. Hukkunute seas oli ka bussijuht ja õnnetuse põhjus pole veel teada. Iraani lääneosas hukkus vähemalt 11 inimest ja 7 sai viga, kui kütust vedanud sisternveok sõitis otsa mitmele sõidukile ja sütis põlema. Iraani riigimeedia teatel põhjustas liiklusõnnetuse veoki pidurisüsteemi rikke ja kõik kannatanud toimetati haiglasse. USA presidendi Donald Trumpi vanim poeg Donald Trump Jr. saabus täna varahommikul teadmata asjaoludel Tallinnasse. Radissonis ööbiv Trump Jr. lahkus pärast lõunal oma turvameeste saatel hotellist. Tema julgestusmeeskond nägi aga kurja vaeva, et presidendi poja liikumist varjata vahendab postimees. USA saatkond Tallinnas ei ole seni selgitanud, kas Trump Jr. Eesti visiit on seotud tööülesannete või eraeluga.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Homme on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavad läänekaare tuul 3-9, rannikul loode tuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13 ja päeval 14-19 kraadi. Pärnus on praegu 17, Tartus ja Tallinnas 16 kraadi sooja.
3: Sitte tibukine kukekene, oe saa tuttavaks Elmar, oe suika tahes. Kuigi
4: harimata. Aga ikkagi

Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavad läänekaare tuul 3-9, rannikul loode tuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13 ja päeval 14-19 graadi. Pärnus on praegu 17, Tartus ja Tallinnas 16 graadi sooja.

0: Elmari kuld.
1: Vaata, Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end.

0: tere õhtust, kell on 6, teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte, mina olen Karin Aule. Pärnu üleujutuse olukord on stabiliseerunud ja veetase alaneb. Päästamet lõpetas täna pumpamistööd nii Pärnu linnas kui ka Tammistes, kuid olukorda jälgitakse endiselt. Päästameti teatel tuleb räämarabast veel vett juurde, kuid kuivendussüsteemid saavad selle kogusega praegu hakkama. Liikluses kehtivad jätkuvalt ajutised piirangud ja inimestel palutakse üleujutustest mõjutatud piirkondi võimalusel vältida. USA äriesindajad Jared Kushner ja Steve Witkoff kohtuvad täna Kiievis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga, et jätkata jõupingutusi Venemaa ja Ukraina sõja lõpetamiseks. Eile külastasid nad Moskva tebit 3 tundi kõnelusi Venemaa liidri Vladimir Putiniga, kuid suurt läbimurret kohtumisel ei sündinud. Kremli nõuniku Juri Ušakovi sõnul esitas USA delegatsioon Moskvas ka oma plaani konflikti lõpetamiseks, kuid selle üksik asju ei avalikustatud. Zelenski ütles enne kohtumist, et Ukraina soovib sõjale lõppu ja on oma ettepanekud valmis saanud. Tema sõnul vajab Ukraina rahuleppe saavutamiseks julgulaku garantiisid ja väärikat sõjajärgset rahu. Reutersi andmetel viibivad täna Kiievis ka Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa riikliku julgulaku nõunikud. Liibanoni president Joseph Aoun kutsus Ameerika Ühendriike ja rahvusvahelise kogukonda üles aitama peatada Iisraeli rünnakuid, milles hukkus täna vähemalt 4 ja sai vigastada 20 inimest. Auni sõnul on tegemist ohtliku eskalatsiooniga, mis rikkub relvarahu ja Iisraeli-Liibanoni kokkulepet. Tänased löögid kahjustasid valitsushooneid ja hävitasid ka ühe kasutusest väljas olnud haigla. Liibanoni riigipea kutsus USA ja teisi riike üles nende rikkumiste peatamiseks viivitamatult tegutsema. Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaal toimuvad täna kohalikud valimised, kus arvamusküsitlused ennustavad suurt võitu paremäärmuslikule parteile alternatiiv Saksamaale. AfD toetus on küsitluste järgi üle 40%, samal ajal kui kristlike demokraate toetab veidi üle 20%. AfD peamine valimisteema on migratsioon, mille erakond seob liiduma majanduslike demograafiliste probleemidega. Poola võimud uurisid täna võimalik õhuruumi rikkumis, kui Valgevene poolt lähenes riigile tundmatu objekt. Umbes tund aega hiljem selgus, et tegemist oli linnuparvega. Poola lennujuhtimisamet peatas juhtumi tõttu ajutiselt ka lennutegevuse Rzeszowi lennujaamas, kuid hiljem taastati tavapärane töö. Poola õhuruumi on varem korduvalt rikkunud Venemaa, Valgevene on aga Venemaa lähedane liitlane. Roheneeme saartel juhtunud bussiõnnetuses hukkus vähemalt 25 inimest, kellest enamik olid lapsed ja teismelised. Veel mitu inimest sai vigastada osa neist raskelt. Õnnetus juhtus Fogo saarel, kus 32 reisijaga noorte ekskursioonibuss kaldus teelt välja ja sööstis sügavasse kuristikku. Hukkunute seas oli ka bussijuht ja õnnetuse põhjus pole teada. Hiina riigimeedia teatel on Himalaja üleujutusohvrite arv Tiibetis tõusnud 43-ni. 519 inimest on aga teadmata kadunud. Katastroofi põhjustasid liustiku ja mäenõlva varingud, mis vallandasid võimsa vee ja mudavoolu. Nepaalis ja Tiibetis kokku on eelmise kuu looduskatastroof nõudnud ligi 1400 inimeselu ja üle 5500 on endiselt teadmata kadunud. Indoneesias hakkas purskama Anak Krakatau vulkaan, mille tõttu suleti täna 6 lennujaama töö. Riigi suurimas Jakarta lennujaamas tühistati üle 200 lennu ja see mõjutas üle 22 000 inimese reisiplaane. Lisaks suleti lennujaamu Bandungis ja teistes piirkondades. Java ja Sumatra saarte vahel asuv vulkaan on pursanud alates reede hilisõhtust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, Virumaa rannikul looda tuul, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-8, päeval aga 14-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas 16, Pärnus 17 ja Tartus 15 kraadi.

Elmar! Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, Virumaa rannikul looda tuul, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-8, päeval aga 14-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas 16, Pärnus 17 ja Tartus 15 kraadi.

0: kurkun lüüa. Enne enam aegi kurki peale süüa.
1: Elmari kuld.

0: Elmari kuld.
1: Hallo, kosmos.

0: Elmari kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha süvendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: Se tiipukkine, kukekene, ue saa tuttavaks, Elmar, kus viika tahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

teada lukul ja maha. Kui tee, mis tahad, on ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi, nagu vihma mantel uppu ei ole?

mida teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

0: nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari Kuld.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu

0: Se tiipukkine, kukekene, ue saa tuttavaks, Elmar, kus viika tahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.